0: Jeju lambe, mauna yang.
1: Denyan Jeju, sawa ji.
0: Jeju nga ju jungla tu kore nyoze cili gorti mtongwa tang. Kore jenjen rola mtongwa. Chora toni kore mtongwa. Kore kongka tsa mayewa ji sha je ga chenpo re.
1: Jeju nga ci, jenjo jesong la sungzu hyu ni. Rola de ya tang, ya re shu so la di nian rola hiatu nyoa sha je gini se di. Denyata din biyan Jeju koyo je.

0: la donne du ngikilan zerbirine ya no wasum bu padiri tirwa asum bu ngachiri
1: kong la sembate ne dunki chere dan du chuan la pa pi lungro mugro sana pyojong ki lechi hero batri lechi hebde pati ji mi lechi namantoi sanjuri

Zhubo nomba, tata che che se yinbe lenzi te ne, Beijun lungti nyingti le kun kange lungti je direkto ne jibanda yin, ngana lenzi zoshun wadak su nam yin. Xiao la, Beijun bume to shibi peje mi tse ko jato yechu, lo nga yin nguyen tse ne, shilo nito sonchu li jaka je, zane mi tse to lebi ko hyujun yin. Roshu jo si yu ke bume to shibi le de uye lingko ke shilo nito ne ru li, cangzang cungzi to ne hito shunwa yin la, lo nga tse jo yibi ri, Rangjo je bome da shibi peje changgue je tenke shibi me tse ko jato yit ke ru pi tse tobe le ru shunwa tang. Tse gilin tse, jaja ja senbi no mi tse ko jato yit jo lo ngayin hien chui ne. Zhongge bome da shibi peje zamne.

Chobanamba, tata chie jia sen ji bi lin cin da na, bo jiong long chin ni zhi li kong, kan ge long chin jia, te dong ri za lin cin, ro yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba de re, ngana lin cin zong xiong xin ki rin qin yin, xiang la sen zhu su nang jia dong wi li ji de la jian ni do.

0: Chuba number two, Ninja Dimbi Layan Chen Joko Tre, Tirunka Sejuji Linzin Joji Ni, Ninja Ninzin Tato Chubu Yuan Shu, Tandy Linzin Zonja Tan Jesuru Sunalamota, Heke Chengu Ki Chungja, Dayamo.
1: Si Tang Gongja, Din Tam Natsu Tang, Ni Tang, Lu Yung Shatul Shulam Tang.
2: 你是丁村你是绝太所地堂浪顿林青的你来大大新古出笔来青的呢各种龙青年青来空康基龙青家地堂浪顿学笔来青的人
3: 新的南巴座刚刚从 大大那别种龙青年青来空 康基龙青家地堂浪顿学笔来青学就读这里 ngana lechin da nyinda ba tinzi chu chu yen tering ka lechin no luzon so e minga xie ba tong xuba ma le longji jie se jie longza xie be gor xie ji yen ngan la luzon so wa minga xie be gor xie ji yen za len to mo mo bo xie lu sian de jie yong wa ji qin zuo na cuo ne jie kuai ji ba tong mo bo cha qin li be de ma yin ba ra de le du de xiang sa la jia minga nga tong zhe wa ye ba de jie na xian kang nyang de za ji de ri ma xie ka lupo de tong min ba na pa che wa sian mu de wa le zong wa yan de ka de sian la nyung zai mi ba ra sian xie wa tong le la po de sian kang nyung de tu ba ra zong na lupo rong yin jia de tong ten ruo zai na wo su re ka ting chu da le ni re mong che wa na nang du ka jin che le zong wa xie ji ye ma la ni ngang tong xie tong che wa su jia sian tong zong zi lu sian duo mu nyang ba ra jia ra ni de tong min ba ra jia zai bie ra na ma yin tong ka zi zi na nyang ga la sian nong kong chou ma ye wa tong ta na gomo nye jo mu ko wa nje ra ka te sian kang nyong de zi to na ni mung bo xie zawa ne mi par tong to di ci ra lu zang so we to qi xiu na sian kang nyong de zi ji dian ba ri nga zo nang jian lu sang nga do jia dang go che ta xie zi di sian nyong zin jia zawa le ta to la zin ba tong di qie ne sian xi le tong zhuo nong yong to la lu bo jiong rong yin jia de tong yong to